nyina anyi kɔn dɔtɔ bon sɔ bɔ sɔ ne asase no nti na hegua mu no ato kɔ afrɛ nyankopɔn onyame ɔkasa obi nkasa bie no biasie no da na sisa abrɛ